0: që së te 13. Vreme za sladolet.
1: Žena majka kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.